0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og med.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.
2: Og jeg

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Jeg lukker mine øjne.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Diablo nyhederne.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 efter et andet kvartal med bedre driftsindtjening end ventet. Den justerede driftsindtjening steg til 33,4 milliarder kroner, mens omsætningen nåede 78,5 milliarder. Topchef Mike Dostar peger på den stærke udvikling for Wegovy, især tabletudgaven i USA, som den vigtigste forklaring. Trods opjusteringen falder Novo-aktien i den amerikanske handel efter regnskabet. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hadsten skole var målet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Her først på dagen er det mest skydevejr med enkelte byer, ellers er det opklaring, der er ventet til at så tørt være nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 22 og 26 grader, og vinden bliver svag til jævn. Lige nu til morgen 19 grader i Ringe og 20 grader på resten af Sydfyn. Og det er Martin Larsen, der her siger god morgen på onsdag den 5. august. Vi er i gang med en ny dag på Diablo, blandt andet med en tur til bordet. Morgenbordet, hvor vi om lidt ikke bare nyder en kop kaffe, men også tager et kig på dagen, der ligger her og venter forude. Og så håber jeg ellers, at du er klar til dagen, uanset hvad den måtte bringe. Det her sprækker, det er Rasmus Sebak og søn. Godmorgen.

0: Spider-Man Brand New Day et helt nyt kapitel for Peter Parker. 4 år er gået, og nu er Peter voksen.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: Alene, efter frivilligt at have stillet sig selv fra livet og hukommelsen hos dem, han elsker. I et New York, der ikke længere kender hans navn, har han videt sig fuldt ud til én ting. At beskytte byen som Spider-Man.
2: Put your wood brick.
3: Suit yourself.
2: Mother.
4: Go home!
0: Men i takt med, at presset vokser, udløser det en uventet fysisk forandring, der truer hans eksistens. Samtidig begynder et mystisk mønster af forbrydelser at tage form, og Spider-Man stilles over for en af de mest magtfulde trusler, han nogensinde har mødt.
5: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see. Stay out of my way.
0: Se Tom Holland, Sadie Sink, Michael Mando, Mark Ruffalo og mange flere i Spider-Man Brand New Day.
6: Nice flowers.
7: Oh, they're a housewarming gift.
6: I'm MJ.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
6: Friendly neighbor.
8: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
9: Bro, sydpå præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
2: Svendborg, en god by at blive i.

0: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
1: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
2: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
4: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.

0: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Og så fløj han, eller hun, det var Brian Adams, When You're Gone her til morgen. Godmorgen. Sydfyn, så er den 21 minutter over 6 til morgen. Vi sætter os lige til morgenbordet for en stund og kigge lidt nærmere på, hvad der sker omkring os. Blandt andet var det jo altså situationen nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA, af en bevæbnet mand blev anholdt, og det skete altså forud for, at den amerikanske præsident natten til i dag deltog i en velgørenhedsmiddag på stedet, beretter både BBC og CNN. Og så er Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX en virksomhed, der oplevede stigning i omsætningen på 92% i det andet kvartal i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det er første regnskab, der kommer efter, at SpaceX er blevet børsnoteret. Og apropos SpaceX, så er det faktisk her 8:55 til morgen, at det forventes, at en udtjent del af en SpaceX-raket rammer månen. Og det gør den med en fart på 8.700 km i timen. Raketdelen, den har bevæget sig ukontrolleret gennem rummet, siden den blev opsendt i januar måned sidste år. Og lad os da så kigge lidt nærmere på, hvad de danske aviser skriver om i dag. I nyhedsstrømmen er det blandt andet Børsen, der fortæller om en undersøgelse fra den europæiske centralbank. 110 banker i eurozonen har svaret på, hvilke globale risici, der kan give voldsomme tab i bankerne. Og militære konflikter står højt på listen. Peter Madsen. Kan du huske ham? Ubådsmassen. Livstidsdømte Peter Madsen. Han har anmeldt et notorisk bandemedlem for vold i fængslet. Men den sag, den har taget en uventet drejning, for Madsen er blevet kontraanmeldt for at hengive falske anmeldelse. Ekstrabladet skriver om den sag i dag. Og så kan man i Politikken høre direktøren for Digitalt Ansvar, Ask Hesby Holm, opfordrer til en forstærket forebyggende indsats mod sager, som den vi har set med en skole i Hadsten, for at udvente omfattende efterforskningsarbejde for at afdække det her mulige planlagte skoleangreb. Men der er altså brug for en forebyggende indsats, siger direktøren for Digitalt Ansvar. I dag har Pilfinger fødselsdag. Det er Lasse Pilfinger Kramhøft, ham der rapper og skriver sange og producerer og er halvdelen af James Brown. Han har fødselsdag i dag, fylder 48. Og så er det i dag 20 år siden, at det blev konstateret, at Floyd Landis var dopet, da han vandt Tour de France. Altså på dagen her for præcis 20 år siden. Godmorgen. Nu er det Ina Frølsen. Sammen med De Niro, Obsessed.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen

0: Diablo nyhederne.
1: Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplanen, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentationen for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind. En sjælden goble fra varme verdenshave er skyllet op på strandene i Nordjylland. Der taler om den såkaldte bidevindsejler, som normalt lever i Middelhavet. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført de små, dybblå gobler helt herop. Goblen har et lille sejl på toppen, og den er ikke farlig. Man kan dog opleve lidt irritation og kløe, hvis man rører ved den, lyder det.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver skydevejr med enkelte byer her først på dagen, ellers er der opklaring i vente og tørt vejr eller nogen eller en del sol over dagen. Temperatur på 22 til 26 grader. Og vinden den bliver svag til jævn, senere tiltagende til let til frisk. I aften venter tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur lige nu 19 til 20 grader på Sydfyn.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Og så er meldingen lidt, som den plejer at være om morgenen her i sommertiden. Der er ingen problemer på vejene, der er umiddelbart ingen problemer på Svendborgbanen. Der er faktisk umiddelbart kun udfordringer hos Ærøfærgerne, der har udsolgt for biler på en række af dagens afgange. Det gælder både Ærøfærgernes ruter for vores Søby, Søby Fyns Hav og Svendborg Ærøskøbing, men også Ærøekspressen, der sejler mellem Marstal og Rudkøbing, har en enkelt afgang med udsolgt for biler til formiddag. Det er den, der ligger klokken 11.10. Og så melder Øfærgen Lyø Avalakø Forborg også om udfordringer. Det er med udsolgt for biler. Det er klokken 16 til eftermiddag. Det kan måske have noget at gøre med, at der jo er Øfestival, der er Avanax-festivalen på vej fra i morgen. Og det sætter altså måske også sit præg lidt på færgedriften der. God tur til alle.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
6: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
7: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
8: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

0: Hun har lavet masser af sange, masser af hits, og hun har uden tvivl ramt mig lige i hjertet lige fra start af, da hun kom med den her 45 Fahrenheit Girl, Drew Sycamore. Dejligt genhør til morgen. Der blev spillet fodbold på Højbø Stadion i Svendborg i aftes, og det blev til en gevaldig øretæve for SFB.
1: En skøn sommeraften her i Lokke. 1.248 tilskuere på Høje Bøge Stadion, hvor første runde i fodboldpokalsurneringen blev på mødet mellem det lokale Danmarksseriehold SFB Roer FA og nedrykkerne fra Superligaen første divisionsholdet FC Fredericia. Og det blev som ventet Fredericia, der vandt. Cifrene blev 6-0. SFB Roer fulgte godt med i de første 26 minutter i første halvleg, men på to mål inden for tre minutter kunne Fredericia sikkert styre sejren hjem med yderligere fire mål i anden halvleg.
0: Fortæller vores mand på Højbø Stadion i aftes, Erik Kirk.
2: Michael Hansen, cheftræner for FC Fredericia. En sikker sejr. Hvordan ser du den kamp her?
3: Jamen, det bliver den jo efter cifrene og også efter de første to mål, som kommer midt i første halvleg. Indtil der, så synes jeg jo, at det var... Så gav det også jo problemer, kan man sige, ikke? Som vi jo godt vidste, at vi skulle have ned med respekt, men også samtidig med viden om, at hvis vi gjorde tingene sammen og sat det fart i det, som der gerne skulle være en forskel på, jamen så ville du også kunne se det på måltavlen til sidst. Så vi er selvfølgelig glade for at komme herned og charmen ved pokalen, og også synes jeg, spillerne respekterer ved at gå ind og levere en indsats og komme her til super gode omgivelser, og selvom banen måske ikke er så god og måske det lige vant til, så har vi den respekt, der skal til for pokalturneringen. Og det er jeg egentlig glad for at have en spillertrup, som egentlig er ydmyg nok til, at fodbold skal være sjovt, og det skal det for begge hold, og det håber jeg, det var i dag. Det var i hvert fald sjovt for os.
1: Men vel et spændende ungt hold fra SFB Roer?
3: Jamen helt sikkert super fint, og der er nogle spillere, der viser sig godt frem, synes jeg, ser godt ud, når vi kommer lidt igennem herovre, når vi skulle igennem i siderne, havde vi det lidt svært faktisk, og lægger sig også op og får et par skud på mål, gør det godt hele vejen rundt. Det havde vi egentlig godt set før. Vi kan jo ikke gå lige så dybt, som vi kan i forhold til en første divisionskamp, i forhold til videomateriale og det kendskab, vi har til Svendborg inden, men vi har set et par kampe, også deres kamp her mod 13, og var egentlig godt klar over, at vi skulle være koncentreret, og vi havde også en forventning om, at hvis vi var det, så ville resultatet også blive, som det var, om det så lige er 4-0 eller 4-1, eller nu ender det så 6-0.
1: Og Michael Hansen, du har prøvet meget på din krop. Du har spillet et hav af divisionskampe og har været divisionstræner snart mange år. Hvordan var det at komme på det gamle Hæderkrone Høje Bøge Stadion, hvor der var 1.248 tilskuere?
3: Ja, men det er jo det, der er fedt. Og der synes jeg faktisk, vi har en god kultur i alle de år, jeg har været her i Fredericia. Vi tager det som en oplevelse også med den glæde, der skal til, fordi vi kommer til nogle steder, der jo mere vi kan give os af det her og give noget af os selv, og det vi kan give, det er jo ud på banen egentlig også at give. Hvis ikke tilskuerne får den overraskelse, de måske allerede helst vil have, at Svendborg vinder, så kan vi give dem noget at kigge op på, okay, er det det niveau, der skal til for at blive fodboldspiller på det højere plan, og give dem en kamp på et niveau, som de måske ikke er vant til i hverdagen. Så det håber vi, det har fået.
1: Tillykke med sejren.
3: Tak for det.
0: Og det bliver altså til en 6-0-sejr til Fredericia over SFB i pokalkampen på Højbø Stadion i aftes.
4: Diablo Sporten.
5: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

Alphavilles klassiker fra starten af 80'erne. Forever Young her udsat for David Guetta og Ava Max her anno 2026. Og så ønsker jeg dig en rigtig god morgen. Der var fodbold for alle pengene på Højbø Stadion i aftes. Men det var jo altså, som du kunne høre tidligere, især dem fra Fredericia, der havde en god aften med en 6-0 sejr over SFB UEFA i pokalkampen. Nu ligger fodboldsæsonen forude og venter. Burhan G. lukkede Hansted live i lørdags. Her er han med Medina.

0: Dina, god morgen Sydfyn, så klokken 12 minutter i 7.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind. En sjælden goble fra varme verdenshave er skyllet op på stranden i Nordjylland. Der taler om den såkaldte bidevindsejler, som normalt lever i Middelhavet. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført de små, dybblå gobler helt herop. Goblen har et lille sejl på toppen, og den er ikke farlig. Man kan dog opleve lidt irritation og kløe, hvis man rører ved den, lyder det.
2: Et stykke af Svendborgs historie er blevet sat til salg. Det er Anne Hvides Gård, Svendborgs ældste bygning fra 1560, der nu skal sælges. Museum Sydfyn har besluttet, at bygningen, der har fungeret som museum siden 1908, er blevet utidssvarende til museumsformidling. Museets direktør Jesper Hansen håber ifølge Fyns Amtsavis dog, at pengene fra salget kan bidrage til udviklingen af et splinternyt museum på Svendborg Havn. Flere lokale ejendomsmæglere tror, at bygningen især vil blive interessant til erhvervsformål.
0: Diablo Sporten.
3: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Mere end 1200 publikummer havde fundet vej til Højbøstadion i Svendborg i aftes, hvor der var pokalkamp mellem SFB, ORFA og Fredericia fra 1. division. Og selvom det gik godt i en lille halv times tid, så endte kampen 6-0 til Fredericia. Efter kampen var der dog alligevel en vis begejstring hos cheftræner Jesper Holt Bøjsen fra SFB ORFA.
4: Det var sjovt at prøve at måle sig med nogen, der er flere niveauer over os. Det var sgu fedt. Men de er jo langt stærkere end vi er, det synes jeg er tydeligt. Jeg tror, at vi giver alt, hvad vi har, og på et tidspunkt så løber kræfterne jo op, hvor man kan være 100% fokuseret, når man skal stå så meget på tæer, som vi gør her i dag. Og det er svært.
0: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får en dag med skydevejr enkelte byer til at starte på. Ellers er der opklaring i vente, tørt og nogen eller en del sol og 22-26 grader. Vinden svag til jævn tilsagende til let til frisk. Tørt og nogen eller en del sol venter i aften med 20-24 grader. Og lige her, der er vi et par minutter efter 7 i gang med en ny dag på Diablo. Jeg er Martin Larsen. Rigtig god morgen til dig. Jeg håber, du er klar til en tur ved morgenbordet om lidt. Senere skal vi også i vores menu sommerkonkurrence. Det kan være, det er dig, der skal stå for aftensmaden i weekenden måske. Det er Luis Capaldi og Survive her til morgen.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder ud.

0: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Det var Vamos a la playa med Luna. Det er måske ikke en dag, der sådan appellerer til meget Vamos a la playa i det sydfynske. Men okay, vi får altså op til 26 grader, så måske. Nå, Information skriver i dag om situationen, da migranter strømmede ind i Ceuta, og danske politikere kappede som at agere mest som den italienske premierminister Meloni. Men hvad var det egentlig, hun ville? Ja, det fortonede sig ligesom i kampen, skriver Information. Jyllandsposten fortæller om, hvordan regeringen går og grubler over, hvordan den skal få sin politik igennem. Og man overvejer taktisk træk. En venstreordfører kan ikke forestille sig at stemme imod et lovforslag, der letter skatten. Og Jyllandsposten skriver altså om det i dag, mens Folketinget stadigvæk formelt holder sommerferie. Florence McLean har i mange år arbejdet som psykolog og profileringsekspert i det fag, jo.

Exclave. Og så var en bevæbnet mand altså i den situation, at han blev anholdt nær Trump National Golf Club i Sydkalifornien. Lige før her, at Donald Trump den anden til i dag deltog i en velgørenhedsmiddag på stedet. I nyhederne i dag kan du følge med i, hvad der sker omkring os. Det er også i dag, at Noma genåbner i København. Restauranten, den vil fremover have åbent onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og oprindeligt, der var det jo meningen, at Noma skulle stoppe som traditionel restaurant og omdannes til et madlaboratorium. Den der oprindelige, klassiske fine dining-model, den var ikke sådan hverken økonomisk bæredygtig eller menneskelig holdbar. Tidligere i år kom Noma så i medierne igen efter alvorlige anklager om dårlige arbejdsforhold og misbrug af ansatte og praktikanter igennem flere år. Og efter det, der meldte grundlæggeren René Redzepi så ud i foråret, at han ville trække sig fra den daglige ledelse af Noma. Og det har han så gjort, og nu genåbner Noma, og det bliver så med René Redzepi som såkaldt kreativ direktør. Det sker i dag. I det sydfynske er der naturligvis en lidt skuffelse over, at det endte virkelig 6-0, da SFB mødte Fredericia i en pokalkamp på Højbøgestadion i aftes. Men altså okay, hey, det var også et meget, meget bedre og højere rangerende hold, og det kan man jo også lære noget af. Men 6-0, det var altså lidt af en øretæve. Human The Killers til morgen, 13:07. Godmorgen.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
1: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
0: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gagetgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Alphabet og Vacation, god morgen Sydfyn. Klokken er 8:08 til morgen. Mere end 1200 publikummer havde fundet vej til Højbøstadion i Svendborg i aftes til pokalkamp mellem SFB ORFA og det overlegne hold Fredericia fra 1. division. Og kampen endte da også med overlegen sejr til Fredericia på hele 6-0. Der var dog alligevel en vis begejstring hos cheftræner Jesper Holt Boysen fra SFB ORFA efter kampen.
1: Det var sjovt at prøve at måle sig med nogen, der er flere niveauer over os. Det var sgu fedt. Og indtil, hvad var det 23. minut, der kunne vi da være nogenlunde med, men de er jo langt stærkere end vi er, det synes jeg er tydeligt i dag.
2: Men de scorer efter 6-7 minutter at spille i første halvleg, der er jo rigtig godt med, stort set i jævnbyrdighed.
1: Ja, jeg tror, at vi giver alt, hvad vi har, og på et tidspunkt, så løber kræfterne jo op, hvor man kan være 100% fokuseret, når man skal stå så meget på tæer, som vi gør her i dag. Og det er svært.
2: Men alligevel, jeg synes, at konditionelt står det godt mod kampen igennem. I tilspiller jer 3-4 chancer i det sidste kvarters tid.
1: Ja, det er jo fedt at se. Det er fedt at se. Jeg synes dog også, at vi løber lidt for meget offensivt og lidt for lidt defensivt. Jeg synes ikke, det behøver at blive 6-0. Det er et hold, der er 6-0 bedre end os, det er det. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke lige sætter os igennem defensivt. Så for mig, der skinner de der chancer, vi får den anden vej ikke så meget igennem. Der er det mere det andet, desværre.
2: Og hvad kan du så bruge den her kamp til? Nu er jo ude af pokalturneringen, og nu gælder det så Danmarks seriefodbold. Første kamp, OKS på udebane i weekenden.
1: Ja, vi har fået lov at mærke et lidt højere niveau, og det gør forhåbentlig, at vi kan tage noget af det tempo med fra i dag til på lørdag. Og det har jeg da en klar forventning om. Så håber jeg ikke, at der er for mange spillere, der er alt for trætte efter i dag.
0: Sagde SFB, UEFA-cheftræneren efter aftenens pokalkamp.
3: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

hold om mit hoved, de fyrede den af på Heartland, og det var jo før, der gik sommerferie i den. Det var tilbage i midten af juni måned. Simon Kvam i front for HK'erm, der jo i øvrigt har et svendborgensisk bandmedlem med på turen rundt i Danmark. Apropos koncerter, så er det til den 22. lørdag den 22. august, at Benjamin Hav her, han står på scenen. Ikke i Portugal, men lige rundt om hjørnet i Aalrup til Olympen Live. Vi

0: Diablo nyhederne.
1: Et stykke af Svendborgs historie er blevet sat til salg. Det er Anne Hvides Gård, som er Svendborgs ældste bygning fra 1560, som nu skal sælges. Museum Sydfyn har besluttet, at bygningen, der har fungeret som museum i mere end 100 år, er blevet utidssvarende til museumsformidling. Museets direktør Jesper Hansen håber ifølge Fyns Amtsavis, at pengene fra salget vil kunne bidrage til udviklingen af et splinter nyt museum på Svendborg Havn. Flere lokale ejendomsmæglere tror, at bygningen især vil være interessant til erhvervsformål. I morgen starter den sidste udgave af Avernakøs Festival Avernax. Der er næsten udsolgt af de 1250 billetter til festivalen, der plejer at tiltrække både musik- og madelskere. Avernax-festivalen har eksisteret i 9 år, men stopper foreløbig med dette års festival. Festivalformand Mikkel Mortensen udtrykker ikke nogen form for vemod, men glæder sig snart over, at Avernax har været med til at definere en ny og engagerende måde at få publikum med på, beretter FAA.dk.
2: Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, pædagogisk psykologisk rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måneder. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten Skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får ifølge DMI temperatur i dag op til 26 grader, mellem 22 og 26 grader senere på dagen. Det bliver en dag med skydevejr og enkelte byer til at starte på, men ellers opklaring, tørt vejr og nogen eller en del sol. Også tørt med nogen eller en del sol i aften. Temperaturen falder da til mellem 20 og 24 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er udsolgt for biler på en række afgange hos Ærøfærgerne. Flere forskellige ruterne er udfordret med udsolgte biler i dag. Det gør sig også gældende en afgang på Ærøekspressen, og det samme gør sig gældende på Øfærgen Forborg-Avernakø-Lyø. Med andre ord skal du her om sommeren altså være lidt opmærksom, hvis du skal have bil med til øerne. God tur.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF, til den du er, kan og vil være.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
10: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: Stay the night. Det var Sigala sammen med Talia Mar her til morgen. Godmorgen, Sydfyn. Klokken er blevet 8 minutter over 7:30. Husk vores store menu sommerkonkurrence. Du kan stadig nå at være med. Sunshine, sunshine reggae. I denne uge, der handler det om kartoffelsalat. Du kan vinde gavekort til min nye hestlager. Det kan være til en sommermenu eller en shoppetur, så du lige får handlet lidt el til en god grillaften. Gavekortet er på højkant, og det er hver fredag hele sommeren her, vi finder vinderen, således også i overmorgen. Og nu kan du være med, hvis du fortæller mig, hvad dit hemmelige krydderi er, eller noget andet, du synes, der skal i en god hjemlavet kartoffelsalat. En smule æbleeddike giver et perfekt syrligt twist, skriver Louise. Der er andre gode bud på sms'en. En god kartoffelsalat er der sennep, og der er kaj, skriver Mette. Og Christine mener, at Dijon sennep og honning, det er det helt rigtige til sådan en kartoffelsalat. Fint hakket rødløg giver ekstra bid, skriver Anders. Og hvad siger du? Dit hemmelige krydderi eller gode tilsæt til din egen kartoffelsalat? Send budet på 28 103 103, så er du med i menu sommerkonkurrencen.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Mø-

0: sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn.
1: Her i den sidste uge af sommerferien er der stadigvæk masser af gode sommerferieaktivitetstilbud i det sydfynske. Marstal Søfartsmuseum har for eksempel åben for feriesjov, og Søbygård på Ærø har mulighed for at give dig chancen for at være hertug Hans den Yngre for en dag. Der er også børneaktiviteter på Søbygård i øvrigt, og så er der mulighed for at være efterretningsagent for en dag på Langelandsfortet. Der er gratis byvandringer i Forborg. Det er kl. 11 til formiddag, det starter. Og her er der også rundvisning på Fattiggården i Svendborg under Danmarks Forsorgsmuseum. Der er torvmarked i Ærskøbing, og det er både med loppemarked og med masser af lokale produkter. Det er på torvet i Ærskøbing mellem kl. 10 og 14 i dag. Anne Linnet er i aften klar på Egeskov Slot til en sommerkoncert, der er længe åbent indtil kl. 22. Inden da er der blandt andet bydelsfestival og aktivitetsdag i Jærmarken, det er mellem 11 og 14, og det er i Svendborg. I eftermiddag er der en vild safari til Lorten, det er en af aktiviteterne på Naturdestination Skovsgård. I Sankt Jørgens Kirke handler det om sognet før og nu. Det er med et arrangement i Sognegården i Sankt Jørgens Sognegård i Svendborg, og det er kl. 14 til eftermiddag. Det lille futtog kører igen, og det er mellem 14 og 17 i gågaderne i Svendborg. På bølgen på Svendborg Havn, der er den britiske musiker Doc Morter klar til at underholde sammen med Henrik Vester og Jan Schønemann. Der er gratis musik 16.30 i eftermiddag, altså på bølgen. Svendborgs Børnebibliotek byder indenfor til Read and Eat en hyggelig aften med både læsning og noget at smage på. Det er mellem 17 og 20. I aften fra kl. 18 samles gamle motorcykler og veteranbiler i Christiansminde, så der er rigeligt at kigge på. Og på Søbygård på Ærø er der sommerkoncert i aften, det er kl. 19. Rottefælderevyen spiller også i aften, og i morgen, ja, der kan du blandt andet opleve en særlig filmoplevelse i Skala Svendborg. Tag på torsdagstur mellem Langelands Hatbakker, tag på fortælletur hos Konfektfabrikken i Ærskøbing, eller vinsmagningstur på Helge på Svendborg Sund. Der er mange flere detaljer om de gode sommerferieaktiviteter og oplevelser i øvrigt inde på sydfynskalenderen.dk.
0: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Du kan

0: Godmorgen, klokken blev 10 minutter i 8. 11 i 8, men pyt nu skidt med det. Vi er på vej mod 8 og flere nyheder til dig. Hæng på her for en god sang mere.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, pædagogisk psykologisk rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hagestens skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel.
2: I morgen starter den sidste udgave af Avanakøs Festival Avanax. Der er næsten udsolgt af de 1250 billetter til festivalen, der plejer at tiltrække både musik- og madelskere. Avanax-festivalen har eksisteret i 9 år, men stopper foreløbig med dette års festival. Festivalformand Mikkel Mortensen udtrykker ikke nogen form for vemod, men glæder sig snart over, at Avanax har været med til at definere en ny og engagerende måde at få publikum med på, beretter FAA.dk.
0: Diablo Sporten.
3: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Mere end 1200 publikummer havde fundet vej til Højbø Stadion i Svendborg i aftes, hvor der var pokalkamp mellem SFB ORFA og Fredericia fra 1. division. Og selvom det gik meget godt i en lille halv times tid, endte kampen 6-0 til Fredericia. Trods det store nederlag var der dog alligevel en vis begejstring hos SFB-cheftræner Jesper Holt Boysen.
4: Det var sjovt at prøve at måle sig med nogen, der er flere niveauer over os. Det var sgu fedt. Men de er jo langt stærkere end vi er, det synes jeg er tydeligt. Jeg tror, at vi giver alt, hvad vi har, og på et tidspunkt så løber kræfterne jo op, hvor man kan være 100% fokuseret, når man skal stå så meget på tæer, som vi gør her i dag. Og det er svært.
0: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Vi får temperaturer mellem 20 og 26 grader i dag. Det bliver mest skyde, og der kan være enkelte byer til at starte med, men ellers er det opklaring, tørt vejr, nogen eller en del sol, der følger, både til dagen, eftermiddagen og aftenen. Temperaturen falder lidt, når vi når hen under aften til 20-24 grader. Og vinden blæser umiddelbart svag til jævn. Den kan dog tiltage lidt over eftermiddagen. Der blev spillet 6-0 på Højbø Stadion i aften, så det var ikke SFB ORFA, der trak det længste strå. Mød en af de nye spillere efter aftenens kamp lidt senere her til morgen. Om lidt dykker vi i morgenbordet. Jeg hedder Martin Larsen. Det er en ny dag på Diablo med Bruno Mars.

0: bandemedlem for vold i fængslet. Men den sag har taget en uventet drejning, for nu er Peter Madsen blevet kontraanmeldt for at have givet falsk anmeldelse. Ekstrabladet skriver om den sag i dag. Og da migranterne strømmede ind i Ceuta, der kappedes de danske politikere om at agere mest og opføre sig mest som den italienske premierminister, der var meget hårdt på banen i det. Men hvad det egentlig var, hun ville og mente, det fortabte sig fuldstændig i danskers ivrighed for at markere sig i den sag. Vi skal lige kigge nærmere på Storbritannien, hvor antallet af antisemitiske hændelser er steget markant i den første halvdel af i år. Det er den jødiske organisation Community Security Trust, der har registreret mere end 1900 hadforbrydelser rettet mod jøder i første halvår i år. Det er overfald, det er brandattentater og det er knivstikkerier, der præger i Storbritannien. SFB mødte i aftes Fredericia SFB ORFA, og det endte altså 0-6. Ingen mål til vores lokale gutter, men hele 6 mål med hjem i spillerbussen til Fredericia. Men det var også to meget ulige hold. Fredericia kommer fra 1. division. Til gengæld lykkedes det, og det er vist længe siden det har været sådan, at få temmelig mange mennesker til Højbøge Stadion. Faktisk var der mere end 1200 publikummer og godt fyldt på vejene omkring stadion af biler i aftes. Og så er det jo i dag, at Noma genåbner i København. Der har været lukket en periode. Nu er det fra onsdag til lørdag, der vil være åben. Det der med at være sådan en fine dining restaurant, det lagde de på hylden for noget tid siden. Og sagen tidligere i år om dårlige arbejdsforhold og ansatte, der blev misbrugt, det har selvfølgelig også sat sit præg på det hele. Det har også betydet, at grundlægger René Redzepi, han er væk fra den daglige ledelse af Noma, og nu skal være kreativ direktør på restauranten, der altså åbner i dag. I dag, hvor det er 28 år siden, at Saddam Hussein, daværende Irak-præsident, han afbrød sit samarbejde med FN's våbeninspektør og krævede en genforhandling af betingelserne. Og nogen vil jo huske, at det siden kom til Saddams endeligt. Grundstenen til frihedsgudinden ved hensætning til New York blev lagt på den her dag. Nogen vil kalde det første spadestik. Det var altså grundstenen, der blev lagt, og året var 1884. Og herhjemme på Sydfyn, ja, der er det jo altså blandt andet i dag, at historien florerer om det gamle hus, det ældste hus, der findes i Svendborg, som nu sættes til salg, fordi Museum Sydfyn har nye planer.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
4: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

Det var Zoo med Shakira, og så er det jo altså nu, du kan være med i Meny sommerkonkurrencen sammen med Diablo og Meny i Hæselager. Sommerkonkurrencen spørger i denne uge, hvad er det en lille twist? Hvad er dit hemmelige krydderi? Hvad er det for en ting, der skal i din egen hjemlade kartoffelsalat? For den bare lige wow i skabet. Og det kan du sms'e til mig her i studiet for at være med. Honning er der flere gode bud på. Sennep går også igen. Purløg, citron, dil. Æbleedike, ja, der er masser af gode bud. SMS med på dit lille twist til en god kartoffelsalat. Skriv dit hemmelige krydderi eller tilsæt på 28 103 103. En af dem, jeg kan have set komme, den er lidt sjov. Det er en, der foreslår at bruge den der dip-blander fra Kims. Altså den, man laver dip til chips med i kartoffelsalaten. Du sms'er på 28 103 103, så er du med i konkurrencen om denne uges gavekort til shopping hos Meny i Hæselager. God fornøjelse.

Sam Henshaw og Earth Gang, det var Church her til morgen et par minutter før 7:30. Vi er klar med sidste nyt til dig om lidt efter Progress. Det her er St. Clara på Diablo. Godmorgen. I'm

0: Diablo nyhederne.
1: Et stykke af Svendborgs historie er blevet sat til salg. Det er Anne Hvidesgaard, som er Svendborgs ældste bygning fra 1560, som nu skal sælges. Museum Sydfyn har besluttet, at bygningen, der har fungeret som museum i mere end 100 år, er blevet utidssvarende til museumsformidling. Museets direktør Jesper Hansen håber ifølge Fyns Amtsavis, at pengene fra salget vil kunne bidrage til udviklingen af et splinternyt museum på Svendborg Havn. Flere lokale ejendomsmæglere tror, at bygningen især vil være interessant til erhvervsformål.
0: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Mere end 1200 publikummer havde fundet vej til Højbø Stadion i Svendborg i aftes, hvor der var pokalkamp mellem SFB ORFA og Fredericia fra 1. division. Og selvom det gik meget godt i en lille halv times tid, endte kampen 6-0 til Fredericia. Trods det store nederlag var der dog alligevel en vis begejstring hos SFB-cheftræner Jesper Holt Boysen.
3: Det var sjovt at prøve at måle sig med nogen, der er flere niveauer over os. Det var sgu fedt. Men de er jo langt stærkere end vi er, det synes jeg er tydeligt. Jeg tror, at vi giver alt, hvad vi har, og på et tidspunkt så løber kræfterne jo op, hvor man kan være 100% fokuseret, når man skal stå så meget på tæer, som vi gør her i dag. Og det er svært.
4: Der varsles om lokale skybrud og torden på Sjælland, Lolland, Falster og Langeland frem mod middag. Det skriver DMI på sin hjemmeside. I forbindelse med de kraftige byer kan der lokalt falde op mod 25 mm regn på en halv time. I løbet af natten har der ifølge DMI været skybrud 7 steder i Jylland. Det kraftigste blev observeret på flyvestation Karp, hvor der faldt 28,7 mm regn på en halv time. Det svarer til næsten dobbelt skybrud. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år.
0: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Temperaturen har efterhånden sneget sig op på en 21 grader, og vi rammer mellem 22 og 26 grader i dag. Selvom der måske stadig kan komme en enkelt by enkelte steder, så er det opklaring, tørt vejr og nogen eller en del sol, der er i vente. Det gør sig også gældende til aften og nat, hvor det er tørt vejr og nogen eller en del sol, der venter. Vinden bliver gennemgående i dag svag til jævn, men kan blive lidt kraftigere til eftermiddag.
0: Diablo Trafikupdate.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Færgen mellem Forborg og Søby hos Ærøfærgerne har udsolgt for biler på afgangen her 8.50. Søby Fynshavn 9.05 også udsolgt for biler. Det samme gør sig gældende på Svendborg Ærøkøbing klokken 10 til formiddag. Og Ærøekspressens afgang fra Marstal til Rudkøbing 11.10. Forborg Lyø afgangen klokken 12 er også udsolgt for biler, og det er også den, der går til Avanakø, hvor Avanaksfestivalen den starter i morgen. Der er udsolgt for biler der. Der er der også på Ærøekspressens afgang fra Marstal klokken 13.30 i eftermiddag. Og ligeledes udsolgt for biler på Svendborg til Ærøkøbing kl. 14. 14.30 udsolgt for biler på Forborg Søbyfærgen ved Ærøfærgerne, og Søby Fynshav 15.05 også udsolgt for biler. Det gælder også Ærøfærgen Svendborg Ærøkøbing kl. 16 til eftermiddag, og Øfærgen Forborg Lyø Avanakø kl. 16 til eftermiddag. Også Søby Fynshav afgangen hos Ærøfærgerne 17.50 er udsolgt for biler. Det er bare for at sige, at når jeg nu over sommeren har sagt det mange gange, der er udfordringer med udsolgt afgangen for biler til og fra øerne, så er den god nok. Ellers har vi ingen meldinger. God tur.
5: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
8: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.
9: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
11: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glasselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.

0: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood, det var sangen Secrets til dig her til morgen, og det var da i øvrigt en ganske skøn kombination. I aftes endte det 6-0. Det var første divisionsholdet Fredericia, der tog sejren på SFB's hjemmebane, det ikoniske Højbøgestadion i Svendborg. Det var dog alligevel en kamp, der var meget god for SFB'erne som opvarmning til den sæson, der ligger forud med første turneringskamp i Danmark-serien mod OKS her i weekenden. Efter nederlagskampen fik vores Erik Kirk en snak med SFB-Ores stærke unge forsvarsspiller Sylvester Bang, der om kampen sagde.
1: Det var en hård kamp først og fremmest, men fedt at prøve at se, hvor meget man kunne være med på, på det niveau. Jeg kunne godt mærke, at de havde et godt hold med spiller med et højt tempo, men fedt at prøve at være med.
2: Og I havde travlige forsvar, stærke angriber i år for?
1: Ja, de var dygtige. Jeg synes, vi forsøger at være med i så meget kampen som muligt, men til tider, der må man bare sige, at der har de noget kvalitet op foran os, som er svært at følge med, svært at gøre noget ved.
2: Men jeg var meget begejstret for jeres første 26 minutter, hvor I klarer 0-0, og det sidste kvarters tid, hvor I spiller jeres 3-4 chancer.
1: Ja, jeg synes også, vi får en god start. Vi er egentlig fint med og har nogle fine nok passager på bolden. Så når de først får det første mål, så jeg synes, vi forsøger at blive med, men så, som kampen forløber sig, så er vi jo egentlig også ude af det.
2: Men det er jo lidt for stor sejr, er det ikke, at I får fra Asia?
1: Jo, lidt ærgerligt. På papiret ligner det ser ikke så godt ud, men alt i alt en god oplevelse, synes jeg.
2: Og det må også være dejligt at spille for 1248 tilskuere sådan en dejlig sommeraften.
1: Var der det i dag? Fedt. Ja, det var fedt. Der var god kulisse både fra Svendborg og også medrejsende fra Fredericia. Det var fedt.
2: Og nu starter så turneringen i weekenden, hvor det gælder om point på udebane med OKS. Første opgave. Hvad siger du til det?
1: Ja, ude i OKS, det er jo lidt anden kamp end i dag, hvor vi helst gerne kunne være lidt mere på bolden, lidt mere spilstyrende og forhåbentlig få 3 point. Men aldrig en nem kamp ude i OKS.
2: Hvordan har ellers jeres optakt været? Er der optimisme i truppen?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har både fået nogle gode spillere ind, har en god bred trup, mange at vælge imellem, så og nogle gode træninger, så jeg synes, det virker meget positivt, det hele.
2: Er det sådan, I skal være med i toppen og kæmpe om en oprykning til 3. division, eller hvordan ser du det?
1: Ja, det er da helt klart planen, og det tænker jeg, vi alle sammen er indforstået med, at det er det, vi gerne vil. Op at være med i toppen, og allerhelst rykke op til 3. division.
0: Lød det fra SFB's unge forsvarsspiller Sylvester Bang. Og så er det altså i Danmark serien mod OKS. Det går løs i weekenden for SFB-ORFA's vedkommende. Ava Max nu til morgen, 17:09. Wet Hot American Dream.

0: Ava Max med Wet Hot American Dream til morgen. Godmorgen, klokken er 8:45.
1: Sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn.
0: Her i den sidste uge af sommerferien er der stadigvæk masser af gode sommerferieaktivitetstilbud i det sydfynske. Marstal Søfartsmuseum har for eksempel åben for feriesjov, og Søbygård på Ærø har mulighed for at give dig chancen for at være hertug Hans den Yngre for en dag. Der er også børneaktiviteter på Søbygård i øvrigt, og så er der mulighed for at være efterretningsagent for en dag på Langelandsfortet. Der er gratis byvandringer i Forborg. Det er kl. 11 til formiddag, det starter. Og her er der også rundvisning på Fattiggården i Svendborg under Danmarks Forsorgsmuseum. Der er torvmarked i Ærskøbing, og det er både med loppemarked og med masser af lokale produkter. Det er på torvet i Ærskøbing mellem kl. 10 og 14 i dag. Anne Linde er i aften klar på Egeskov Slot til en sommerkoncert, der er længe åbent indtil kl. 22. Inden da er der blandt andet bydelsfestival og aktivitetsdag i Jærmarken. Det er mellem 11 og 14, og det er i Svendborg. I eftermiddag er der en vild safari til Lorten. Det er en af aktiviteterne på Naturdestination Skovskov. I Sankt Jørgens Kirke handler det om sognet før og nu. Det er med et arrangement i Sognegården i Sankt Jørgens Sognegård i Svendborg, og det er kl. 14 til eftermiddag. Det lille futtog kører igen, og det er mellem 14 og 17 i gågaderne i Svendborg. På bølgen på Svendborg Havn, der er den britiske musiker Doc Morter klar til at underholde sammen med Henrik Vester og Jan Schønemann. Der er gratis musik 16:30 i eftermiddag, altså på bølgen. Svendborgs børnebibliotek byder indenfor til Read and Eat en hyggelig aften med både læsning og noget at smage på. Det er mellem 17 og 20. I aften fra kl. 18 samles gamle motorcykler og veteranbiler i Christiansminde, så der er rigeligt at kigge på. Og på Søbygård på Ærø er der sommerkoncert i aften, det er kl. 19. Rottefælderevyen spiller også i aften, og i morgen ja, der kan du blandt andet opleve en særlig filmoplevelse i Skala Svendborg. Tag på torsdagstur mellem Langelands Hatbakker, tag på fortælletur hos Konfektfabrikken i Ærskøbing, eller vinsmagningstur på Helge på Svendborg Sund. Der er mange flere detaljer om de gode sommerferieaktiviteter og oplevelser i øvrigt inde på sydfynskalenderen.dk.
1: Er du ved at planlægge et lokalt arrangement? Så husk, at den bedste måde at sikre opmærksomhed for dit initiativ er at tilmelde det sydfynskalenderen. Det er helt gratis. Bare gå ind på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: lyse nætter, sådan er det om sommeren, også om morgenen faktisk. Det var Svea S. og Sigvart her til morgen. Godmorgen, klokken er 9:09 på hele Sydfyns Diablo. Jeg vil godt love dig sommer. Det er ikke så meget vejret op til 26 grader i dag, jeg tænker på. Det er faktisk meget mere musikken. Der er sommer lige straks.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som f.eks. en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig på

0: Diablo nyhederne.
1: Der varsles om lokale skybrud og torden på Sjælland, Lolland, Falster og Langeland frem mod middag. Det skriver DMI på sin hjemmeside. I forbindelse med de kraftige byer kan der lokalt falde op mod 25 mm regn på en halv time. I løbet af natten har der ifølge DMI været skybrud 7 steder i Jylland. Det kraftigste blev observeret på flyvestation Karp, hvor der faldt 28,7 mm regn på en halv time. Det svarer til næsten dobbelt skybrud. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år.
2: I morgen starter den sidste udgave af Avanakøs Festival Avanax. Der er næsten udsolgt af de 1250 billetter til festivalen, der plejer at tiltrække både musik- og madelskere. Avanax-festivalen har eksisteret i 9 år, men stopper foreløbig med dette års festival. Festivalformand Mikkel Mortensen udtrykker ikke nogen form for vemod, men glæder sig snart over, at Avanax har været med til at definere en ny og engagerende måde at få publikum med på, beretter FAA.dk. Et stykke af Svendborgs historie er blevet sat til salg. Det er Anne Hvides Gård, som er Svendborgs ældste bygning fra 1560, som nu skal sælges. Museum Sydfyn har besluttet, at bygningen, der har fungeret som museum i mere end 100 år, er blevet utidssvarende til museumsformidling. Museets direktør Jesper Hansen håber ifølge Fyns Amtsavis, at pengene fra salget vil kunne bidrage til udviklingen af et splinternyt museum på Svendborg Havn. Flere lokale ejendomsmæglere tror, at bygningen især vil være interessant til erhvervsformål.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får temperatur i dag mellem 22 og 26 grader. Det er en dag, der er bortset fra en enkelt by fra morgenstunden, ellers bringer opklaring, tørt vejr og nogen eller en del sol. Det gør sig også gældende til aftenen. Vinden svag til jævn over eftermiddagen, kan den dog friske lidt op til lidt til frisk. Og aktuelt ligger temperaturen lige nu på 20 grader i Ringe og Svendborg og 21 grader i Faaborg, Marstal, Ærøskøbing og Rudkøbing. Og så siger jeg ellers god morgen til dig her på den 5. august. Vi er i gang med en ny dag, og vi er på vej mod den sidste del af programmet her. Frem mod kl. 10. Jeg hedder Martin Larsen, tager dig med til morgenbordet om lidt. Og også med til gårsdagens kamp, pokalkampen på Højbø Stadion, der endte med 6-0 nederlag til SFB ORFA. The Train, The Weekend, lige nu.

0: la. Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Hun gjorde det til Hansted Live her i weekenden. Det var fantastisk. Det var Birthe Kjær her i Den Danske Sommer sammen med Tobias Rahim naturligvis.
2: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Han var godt nok ikke med, men det havde godt nok også været en overraskelse, hvis han havde været det. Men altså, Birthe, hun kan bare køre derud af med omkvæd igen og igen, og det er stadig fedt. En undersøgelse fra den europæiske centralbank har spurgt 110 store banker i eurozonen, hvilke globale risici, der kan give bankerne voldsomme tab. Og militære konflikter er noget af det, der står højst på listen. Børsen bringer historien i dag. Da migranterne strømmede ind i Ceuta, der kappedes danske politikere om at være barske, ligesom den italienske premierminister. Men hvad var det egentlig, hun ville? Ja, det fortonede sig ligesom i den affære. Herhjemme går regeringen og grubler over, hvordan den skal få sin politik igennem. Der overvejes et taktisk træk, skriver Jyllandsposten. Og Venstres ordfører kan ikke forestille sig at stemme imod et lovforslag, der letter skatten, så lad os se, hvor det havner henne, når der kommer gang i politikken igen. Psykolog og profileringseksperten Florence McLean giver sit bud på, hvad der driver unge gerningsmænd til at ville begå massemord, sådan som det var i sagen fra Hadsten Skole, der har fyldt ret meget det seneste døgns tid. I avisen Danmark fortæller hun mere i dag. En bevæbnet mand blev anholdt samme sted som den amerikanske præsident Trump natten til i dag dansk tid deltog i en velgørenhedsmiddag. BBC og CNN fortæller dette. Det er apropos migrationsstrømmen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Tydeligt er der også tale om russisk påvirkning og hybridkrig, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter et EU-møde i går, hvor der blev fremlagt dokumentation for det, man kalder pro-russisk aktivitet. Og så er antallet af hadforbrydelser i Storbritannien steget kraftigt det seneste halve år. Det er både overfald, brandattentater og knivstikkerier, der rammer jøder i Storbritannien. Herhjemme, der genåbner Noma i dag. Restauranten vil fremover have åben 4 dage om ugen, og det bliver ikke med René Redzepi i køkkenet eller ved roret. Han skal være kreativ direktør efter Noma-skandalerne tidligere i år, blandt andet om dårlige arbejdsforhold og udnyttelse af arbejdskraft. Og så er det præcis 20 år siden i dag, at den amerikanske cykelrytter Floyd Landis blev konstateret dopet, da han havde vundet årets Tour de France.

0: Fugle med James Brown, hvorfra Pilfinger Lasse Kramhøft har fødselsdag i dag, fylder 48. Tillykke.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
5: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.
8: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig priser.

Uddelingen Svend Prisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.

0: Nu klokken er blevet 9:09. 6-0 lød slutcifrene, og det var altså til modstanderne, der kom fra Fredericia, der blev spillet pokalkamp på Højbøgestadion i går. Og netop cheftræneren hos Fredericia, Michael Hansen, som har, må man sige, noget af et stort fodboldnavn i Danmark, og også har virket mange år som divisionsspiller og træner, ja, han sagde efter kampen.
1: Vi er selvfølgelig glade for at komme herned, og charmen ved pokalen også, synes jeg, spillerne respekterer ved at gå ind og levere en indsats og komme her til super gode omgivelser, og selvom banen måske ikke er så god og måske det er lige vant til, så har vi den respekt, der skal til for pokalturneringen. Og det er jeg egentlig glad for, at have en spillertrup, som egentlig er ydmyg nok til, at fodbold skal være sjovt, og det skal det for begge hold, og det håber jeg, det var i dag. Det var i hvert fald sjovt for os.
2: Men vel et spændende ungt hold fra SFB Ruhr?
1: Jamen helt sikkert super fint, og der er nogle spillere, der viser sig godt frem, synes jeg, ser godt ud, når vi kommer lidt igennem herovre, når vi skulle igennem i siderne, havde vi det lidt svært faktisk, og lægger sig også op og får et par skud på mål, gør det godt hele vejen rundt, det havde vi egentlig godt set før, vi kan jo ikke gå lige så dybt, som vi kan i forhold til en første divisionskamp, i forhold til videomateriale og det kendskab, vi har til Svendborg inden, men vi har set et par kampe, også deres kamp her mod 13, og var egentlig godt klar over, at vi skulle være koncentreret, og vi havde også en forventning om, at hvis vi var det, så ville resultatet også blive, som det var, om det så lige er 4-0 eller 4-1, eller nu ender det så 6-0.
2: Og Michael Hansen, du har prøvet meget på din krop. Du har spillet et hav af divisionskampe og har været divisionstræner snart mange år. Hvordan var det at komme på det gamle Hæderkrone Højbøgestadion, hvor der var 1.248 tilskuere?
1: Ja, men det er jo det, der er fedt. Og der synes jeg faktisk, vi har en god kultur i alle de år, jeg har været her i Fredericia. Vi tager det som en oplevelse også med den glæde, der skal til, fordi vi kommer til nogle steder, der jo mere vi kan give os af det her og give noget af os selv, og det vi kan give, det er jo ud på banen egentlig også at give. Hvis ikke tilskuerne får den overraskelse, de måske allerede helst vil have, at Svendborg vinder, så kan vi give dem noget at kigge op på, okay, er det det niveau, der skal til for at blive fodboldspiller på et højere plan, og give dem en kamp på et niveau, som de måske ikke er vant til i hverdagen. Så det håber vi, de har fået.
2: Tillykke med sejren.
1: Tak for det.
0: Lød det fra Højbøgestadion i aftes, efter Fredericia altså slog SFB UEFA 6-0 i pokalkampen. Det var cheftræner Michael Hansen fra Fredericia.

Morgen, godmorgen, 9:55, og det vil være der, nogen siger formiddag, men der er jo stadigvæk nogen, der er sommerferie, så kan morgenen jo vare til, ja, langt op af formiddagen. Gem dit nummer med Dina, der var på Højbøåben her, og Burhan G., der var navnet, der lukkede hans sted live i lørdags, er sammen lige her på vej mod nyhederne.

0: Diablo nyhederne.
1: Et stykke af Svendborgs historie er blevet sat til salg. Det er Anne Hvides Gård, som er Svendborgs ældste bygning fra 1560, som nu skal sælges. Museum Sydfyn har besluttet, at bygningen, der har fungeret som museum i mere end 100 år, er blevet utidssvarende til museumsformidling. Museets direktør Jesper Hansen håber ifølge Fyns Amtsavis, at pengene fra salget vil kunne bidrage til udviklingen af et splinternyt museum på Svendborg Havn. Flere lokale ejendomsmæglere tror, at bygningen især vil være interessant til erhvervsformål. I morgen starter den sidste udgave af Avernakøs Festival Avernax. Der er næsten udsolgt af de 1250 billetter til festivalen, der plejer at tiltrække både musik og madelskere. Avernax-festivalen har eksisteret i 9 år, men stopper foreløbig med dette års festival. Festivalformand Mikkel Mortensen udtrykker ikke nogen form for vemod, men glæder sig snart over, at Avernax har været med til at definere en ny og engagerende måde at få publikum med på, beretter FAA.dk.
2: Der varsles om lokale skybrud og torden på Sjælland, Lolland, Falster og Langeland frem mod middag. Det skriver DMI på sin hjemmeside. I forbindelse med de kraftige byer kan der lokalt falde op mod 25 mm regn på en halv time. I løbet af natten har der ifølge DMI været skybrud 7 steder i Jylland. Det kraftigste blev observeret på flyvestation Karp, hvor der faldt 28,7 mm regn på en halv time. Det svarer til næsten dobbelt skybrud. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får temperatur i dag op mod 26 grader. Det bliver altså en lun dag. Temperatur mellem 22 og 26 grader, og vi er ved at være der i det sydfynske. Skyde vejr til en start på dagen med en opklaring, tørt vejr og nogen eller en del sol følger. Og vinden svag til jævn friskende lidt op til eftermiddag. I aften også tørt med nogen eller en del sol og 20 til 24 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er ingen problemer på hverken vejene, Svendborgbanen eller nogen andre steder følge de meldinger, vi har. Men der er udsolgt for biler på en række færgeafgange i det sydfynske. Flere af Ærøfærgernes afgange og ruter er ramt af udsolgt for biler. Det samme gør sig også gældende både hos det private Ærøekspressen og for så vidt i dag på Øfærgen Fopper Avernakø Lyø, hvor Avernax-festivalen tager sin begyndelse i morgen. Der er altså udsolgt for biler på en række færgeafgange. Vær opmærksom på det, hvis du skal have bil med mod øer som Ærø og Avernakø. God tur.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
7: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
10: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
11: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Elsker dig så meget med blæst her til morgendagen, hvor vi blandt andet i nyhederne kommer til at fortælle om et stykke virksomhed i Svendborg, Dennis Pilot Service, der er solgt til et nordjysk selskab. Om en gårdbutik, der lukker, en af dem, der ellers er velkendt og har været der i mange år, er noget større end en gårdbutik. Og så skal et nyt biogasanlæg, eller et omstridt biogasanlæg, have en ny chance. Vi skal til Trunderup i det midtfynske senere på dagen i nyhedsstrømmen, hvor vi også kan med glæde fortælle, at det er Nicolai Lige Kås, der bliver årets hædersgæst ved Svend Filmdag. Det er noget af det, der ligger og venter i den lokale nyhedsstrøm på Diablo i dag. Lige nu er der

Love, lad mig lige minde om vores store menu sommerkonkurrence. Det er jo hver fredag, hele sommeren, også hele august igennem, at vi finder en vinder i konkurrencen, hvor jeg lige nu spørger, hvad er din hemmelige ingrediens, dit hemmelige krydderi eller dit hemmelige tilsæt? Hvad er det, du stopper i en rigtig god hjemmelavet kartoffelsalat? SMS mig svaret på det, så er du med i konkurrencen om denne uges menugavekort, så du kan shoppe ind i menu hisselær. SMS-nummeret her til studiet 28 103 103.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Sidste tur til morgenbordet for i dag, og det bliver for at kigge lidt fremad på dagen. Det er jo her til morgen, at Novo Nordisk har præsenteret deres nye regnskab. Der kommer også halvårsregnskab fra Uber, eller Uber. Den er jeg faktisk lidt i tvivl om, for jeg siger altid Uber, men det ligner, det hedder Uber, når man læser det. Det er jo virkelig en amerikansk transport- og udbringningsgigant, der er over det hele, men de kommer altså også med halvårsregnskab i dag. I dag, hvor det selvfølgelig stadigvæk er den her fuldstændig vanvittige situation omkring Hadsten Skole, der følger, eller der fylder en stor del af nyhedsstrømmen. Man kan simpelthen ikke lade være med at tænke, hvad er det, der går mellem hovedet på de unge mennesker, der kan finde på at tænke og planlægge sådan, som det jo har været fremme i et døgns tid, nemlig med tankerne om en form for terror og massemordshandling omkring den her Hadsten Skole. Vi er på vej mod enden af dagens en ny dag her på Diablo, men musikken spiller over dagen igennem. Nyhederne holder dig opdateret på verden omkring os, og sommerhitsene, de kommer i en lindstrøm. En lindstrøm i dag, hvor det jo altså ser ud til at være ikke sådan sønderlig blæsende, lunt med temperaturer op mod 26 grader, og med udsigt til sol over det meste af dagen. Skulle det ikke være her, jeg slutter med at sige god dag og god sommer?
0: Diablo, hele Sydfyns Radio.
1: Jeg hedder Martin Larsen, og det er Loud Luxury & Body. God onsdag.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
25: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
28: Hvad skal jeg til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd, der er sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i den københavnske bydel Tingbjerg i juli sidste år, har meldt sig selv og i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi. En 32-årig blev skudt og dræbt i Tingbjerg den 20. juli 2025, og to mænd, der på daværende tidspunkt var 20 og 21 år, kom lettere til skade. De to mistænkte er begge danske statsborgere. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisk vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dostar til pressen i dag. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA.
2: Virksomheden Danish Pilot Service i Svendborg er solgt til det nordjyske selskab Calm Waters. Afgående direktør Bo Mathisen forklarer, at firmaet er vokset fra 20 medarbejdere til omkring 60 ansatte, og at firmaet derfor har brug for en ny ledelse. Om salget siger han, at tidspunktet er det rigtige, skriver Fyns Amts Avis. Danish Pilot Service vil fortsat operere fra Svendborg.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Først på dagen skyde mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Det er særligt til den vestlige del af landet samt Bornholm. Temperatur op mellem 19 og 28 grader og varmest mod øst.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pusestøj og Queen Machine.

0: Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
3: Svendborg, en god by at blive i.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
2: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg, en god by at blive i.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
7: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmedlauritsen.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde, og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Køer i paskontrollen i Københavns Lufthavn får nu flyselskabet Norwegian til at kritisere lufthavnen, det skriver Finans. Ifølge Norwegians danske landeschef Sara Nergård har lange køer hen over sommeren betydet, at passagerer har misset deres fly. Som konsekvens vil hun ikke udelukke, at selskabet til næste år vil opprioritere Billund Lufthavn frem for København. Køerne skyldes et nyt grænsekontrolsystem fra EU. Trafikchef i Københavns Lufthavn, Samuel Rude, anerkender kritikken. Han understreger dog over for Finans, at de frygtede skrækscenarier for sommeren ikke er blevet til virkelighed. I dag slår den velrenommerede restaurant Noma dørene op for en permanent genåbning i København. Forud for genåbningen har det trygge arbejdsmiljø været i fokus. For få måneder siden stod tidligere ansatte frem i New York Times og beskrev et arbejdsmiljø præget af vold. Men i dag er der nul tolerance over for grænseoverskridende adfærd. Tidligere køkkenchef René Redzepi har efter historien trukket sig fra den daglige ledelse. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisk vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dostar til pressen i dag. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA. Alligevel er Novo-aktien her i formiddag nede med omkring 4%.
2: Efter 15 år er det snart slut med gårdbutikken Finca i Tved. Ved udgangen af september vil indehaver Finn Albertsen lukke butikken for at koncentrere sig om sin engrosvirksomhed med salg af gavekurve til supermarkeder og butikker. Det er en forretning, der er vokset massivt over årene og i dag leverer til mere end 320 butikker. Potentialet i den del af forretningen er større, siger Finn Albertsen til Diablo.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først på dagen skyde mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Det er særligt til den vestlige del af landet samt Bornholm. Temperatur op mellem 19 og 28 grader og varmest mod øst.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
4: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Altid med at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Vestre Landsret har blåstemplet varetægtsfængslingen af en 15-årig dreng, der er sigtet for forsøg på terror. Den 15-årige blev mandag varetægtsfængslet i surrogat sammen med to 16-årige drenge. Ifølge sigtelsen planlagde de tre teenager at dræbe og såre flere personer på Hagesten skole. Drabene skulle ifølge sigtelsen udføres med knive og bombesprængninger. Den 15-årige valgte at kære fængslingen, og derfor har landsretten nu også set på sagen og altså stadfæstet kendelsen fra retten i Randers. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal de fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. En vragdel fra en udtjent SpaceX-raket vurderes i morges standstid at være kollideret med månen. Det fortæller rumfartseksperter til de britiske medier BBC og The Guardian. Kollisionen var ventet. Der er tale om en del af raketten Falcon 9, der vejer 4 ton og er på størrelse med en bus. Den har fløjet rundt i rummet siden sidste år.
2: Virksomheden Danish Pilot Service i Svendborg er solgt til det nordjyske selskab Calm Waters. Afgående direktør Bo Mathisen forklarer, at firmaet er vokset fra 20 medarbejdere til omkring 60 ansatte, og at firmaet derfor har brug for en ny ledelse. Om salget siger han, at tidspunktet er det rigtige, skriver Fyns Amts Avis. Danish Pilot Service vil fortsat operere fra Svendborg.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Først på dagen skyde mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Det er særligt til den vestlige del af landet samt Bornholm. Temperatur op mellem 19 og 28 grader og varmest mod øst.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Voice.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
7: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: De afværgede angrebsplaner mod Hadsten skole understreger vigtigheden af, at landets skoler har et kriseberedskab. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Mandag blev 3 teenage-drenge anholdt og sigtet for forsøg på terror mod netop den skole. Derfor gør ministeriet nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed. Her rådes skolerne blandt andet til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger dog, at man ikke skal være utryg. En henkastet cigaret var skyld i en voldsom brand i Randers sidste år, hvor omkring 45 beboere blev evakueret. Det erkender en 33-årig mand i dag i retten i Randers. Manden har forklaret, at han var påvirket af stoffer, da han smed cigaretten i en skraldespand. Ifølge anklageren var det mirakuløst, at ingen omkom. Der forventes at falde dom i sagen til september. To mænd, der er sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i den københavnske bydel Tingbjerg i juli sidste år, har meldt sig selv og i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi. En 32-årig blev skudt og dræbt i Tingbjerg den 20. juli 2025, og to mænd, der på daværende tidspunkt var 20 og 21 år, kom lettere til skade. De to mistænkte er begge danske statsborgere.
2: Efter 15 år er det snart slut med gårdbutikken Finca i Tved. Ved udgangen af september vil indehaver Finn Albertsen lukke butikken for at koncentrere sig om sin engrosvirksomhed med salg af gavekurve til supermarkeder og butikker. Det er en forretning, der er vokset massivt over årene og i dag leverer til mere end 320 butikker. Potentialet i den del af forretningen er større, siger Finn Albertsen til Diablo. Virksomheden Danish Pilot Service i Svendborg er solgt til det nordjyske selskab Corm Waters. Afgående direktør Bo Mathisen forklarer, at firmaet er vokset fra 20 medarbejdere til omkring 60 ansatte, og at firmaet derfor har brug for en ny ledelse. Om salget siger han, at tidspunktet er det rigtige, skriver Fyns Amts Avis. Danish Pilot Service vil fortsat operere fra Svendborg.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først på dagen skyde mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Det er særligt til den vestlige del af landet samt Bornholm. Temperatur op mellem 19 og 28 grader og varmest mod øst.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Svendborg Sund, blande selv.
6: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
2: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
7: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
8: Svendfilmdage.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Fongstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg.
2: Virksomheden Danish Pilot Service i Svendborg er solgt til det nordjyske selskab Corm Waters. Afgående direktør Bo Mathisen forklarer, at firmaet er vokset fra 20 medarbejdere til omkring 60 ansatte, og at firmaet derfor har brug for en ny ledelse. Om salget siger han, at tidspunktet er det rigtige, skriver Fyns Amts Avis. Danish Pilot Service vil fortsat operere fra Svendborg.
0: Diablo VR'et
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får nogen eller en del sol i dag og kun enkelte byer med temperatur mellem 19 og 28 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat enkelte byer og temperatur mellem 14 og 19 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Købe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Købe Lindahl.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Windorf, kronen på bagværket.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
9: Svendborg, en god by at blive i.
10: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og med

0: Diablo nyhederne.
1: Efter 15 år er det snart slut med gårdbutikken Finca i Tved. Ved udgangen af september vil indehaver Finn Albertsen lukke butikken for at koncentrere sig om sin engrosvirksomhed med salg af gavekurv til supermarkeder og butikker. Det er en forretning, der er vokset massivt over årene og i dag leverer til mere end 320 butikker. Potentialet i den del af forretningen er større, siger Finn Albertsen til Diablo.
2: Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg.
0: Diablo.
3: Præsenterer sig Kjeldbjerg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag og kun enkelte byer med temperaturer mellem 19 og 28 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat enkelte byer og temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Vibel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibelindahl.dk.
5: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg. Bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
11: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
12: Svendborg, en god by at blive i.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Chris Aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Næste onsdag er Folketinget hasteindkaldt til en debat om migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Folketinget på sin hjemmeside. Det er især formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, der har presset på for mødet. Han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på få dage. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Debatten er blandt andet rettet mod statsminister Mette Frederiksen. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats.
2: Nikolaj Likås er årets hædersgæst ved Svend Filmdag, der starter senere på måneden. Sidste år vandt han en Svendpris for bedste mandlige hovedrolle, og i år venter en række særlige arrangementer gennem Svendugen som en hyldest til skuespilleren. Samtidig bliver der 4 open-air-film i Filmhaven i Krøjershave med Likås. Selv siger skuespilleren, at han er både rørt og meget taknemmelig over anerkendelsen. Svend Hædersprisen er de seneste år tildelt navne som Trine Dyrholm, Bodil Jørgensen og Susanne Bier.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får nogen eller en del sol i dag og kun enkelte byer med temperaturer mellem 19 og 28 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat enkelte

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Diablo nyhederne.
1: En kontroversiel plan om at bygge et biogasanlæg nær en midtfynsk landsby har fået nyt liv. Efter kraftige lokale protester fra Trunderup var planerne ellers næsten kasseret. Men nu har politikerne i Økonomi, Erhvervs- og Turismeudvalget i Faaborg Midtfyn givet udviklerne bag projektet en ekstra chance for at finde et kompromis med borgerne i området. Borgmesteren Stina Krog understreger beslutningen af et forsøg på at fremme den grønne omstilling, samtidig med at man ønsker en mere direkte dialog mellem projektets ejere og lokalsamfundet. Der afventes nu et møde mellem borgergruppen og projektudviklerne, formentlig i september. Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst ved Svend Filmdag, der starter senere på måneden. Sidste år vandt han en Svendpris for bedste mandlige hovedrolle, og i år venter en række særlige arrangementer gennem Svendugen som en hyldest til skuespilleren. Samtidig bliver der 4 open air film i Filmhaven i Krøjershave med Lie Kaas. Selv siger skuespilleren, at han er både rørt og meget taknemmelig over anerkendelsen. Svend Hædersprisen er de seneste år tildelt navne som Trine Dyrholm, Bodil Jørgensen og Susanne Bier.
2: Næste onsdag er Folketinget hasteindkaldt til en debat om migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Folketinget på sin hjemmeside. Det er især formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, der har presset på for mødet. Han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på få dage. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Debatten er blandt andet rettet mod statsminister Mette Frederiksen. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag og kun enkelte byer med temperatur mellem 19 og 28 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat enkelte byer og temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Hubbe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hubbe Lindahl.dk.
5: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
7: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Sofie 1998. Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn.
1: Anne Linnet er i aften klar på Egeskov Slot til en sommerkoncert, der er længe åbent indtil kl. 22. På bølgen på Svendborg Havn, der er den britiske musiker Doc Morter klar til at underholde sammen med Henrik Vester og Jan Schønemann, der er gratis musik 16.30 i eftermiddag, altså på bølgen. Svendborgs Børnebibliotek byder indenfor til Read and Eat en hyggelig aften med både læsning og noget at smage på. Det er mellem 17 og 20. I aften fra kl. 18 samles gamle motorcykler og veteranbiler i Christiansminde, så der er rigeligt at kigge på. Og på Søbygård på Ærø er der sommerkoncert i aften, det er kl. 19. Rottefælderevyen spiller også i aften, og i morgen, ja, der kan du blandt andet opleve en særlig filmoplevelse i Skala Svendborg. Tag på torsdagstur mellem Langelands Hatbakker, tag på fortælletur hos Konfektfabrikken i Ærskøbing, eller vinsmagningstur på Helge på Svendborg Sund. Der er mange flere detaljer om de gode sommerferieaktiviteter og oplevelser i øvrigt inde på sydfynskalenderen.dk.
0: Er du ved at planlægge et lokalt arrangement? Så husk, den bedste måde at sikre opmærksomhed for dit initiativ er ved at tilmelde det til Sydfynskalenderen. Her er alle lokale events og oplevelsestilbud samlet under én hat. Det er helt gratis at få ekstra opmærksomhed omkring dit arrangement. Bare gå ind på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 Sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.
2: Jeg har det ikke, som jeg plejer. Der er sket noget nyt for mig. Jeg er rundt på gulvet, jeg sejler.

0: aldrig modet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025. En stigning, som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg.
2: Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst ved Svend Filmdag, der starter senere på måneden. Sidste år vandt han en Svendpris for bedste mandlige hovedrolle, og i år venter en række særlige arrangementer gennem Svendugen som en hyldest til skuespilleren. Samtidig bliver der 4 open air film i Filmhaven i Krøjershave med Lie Kaas. Selv siger skuespilleren, at han er både rørt og meget taknemmelig over anerkendelsen. Svend Hædersprisen er de seneste år tildelt navne som Trine Dyrholm, Bodil Jørgensen og Susanne Bier.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får nogen eller en del sol i dag og kun enkelte byer med temperatur mellem 19 og 28 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat enkelte byer og temperatur mellem 14 og 19 grader.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk. Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
1: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra Pinjot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjot.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: En kontroversiel plan om at bygge et biogasanlæg nær en midtfynsk landsby har fået nyt liv. Efter kraftige lokale protester fra Trunderup var planerne ellers næsten kasseret. Men nu har politikerne i Økonomi, Erhvervs- og Turismeudvalget i Faaborg Midtfyn givet udviklerne bag projektet en ekstra chance for at finde et kompromis med borgerne i området. Borgmesteren Stina Krog understreger beslutningen af et forsøg på at fremme den grønne omstilling, samtidig med at man ønsker en mere direkte dialog mellem projektets ejere og lokalsamfundet. Der afventes nu et møde mellem borgergruppen og projektudviklerne, formentlig i september.
2: I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025. En stigning, som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag og kun enkelte byer med temperaturer mellem 19 og 28 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat enkelte byer og temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
7: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Hej. Det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
11: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
12: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
13: Svendfilmdage.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag hele sommeren.

0: Lindahl Blik & VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. Navisatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats.
2: Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst ved Svend Filmdag, der starter senere på måneden. Sidste år vandt han en Svendpris for bedste mandlige hovedrolle, og i år venter en række særlige arrangementer gennem Svendugen som en hyldest til skuespilleren. Samtidig bliver der 4 open air film i Filmhaven i Krøjershave med Lie Kaas. Selv siger skuespilleren, at han er både rørt og meget taknemmelig over anerkendelsen. Svend Hædersprisen er de seneste år tildelt navne som Trine Dyrholm, Bodil Jørgensen og Susanne Bier. En kontroversiel plan om at bygge et biogasanlæg nær en midtfynsk landsby har fået nyt liv. Efter kraftige lokale protester fra Trunderup var planerne ellers næsten kasseret. Men nu har politikerne i Økonomi, Erhvervs- og Turismeudvalget i Faaborg Midtfyn givet udviklerne bag projektet en ekstra chance for at finde et kompromis med borgerne i området. Borgmesteren Stina Krog understreger beslutningen af et forsøg på at fremme den grønne omstilling, samtidig med at man ønsker en mere direkte dialog mellem projektets ejere og lokalsamfundet. Der afventes nu et møde mellem borgergruppen og projektudviklerne, formentlig i september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald, så bliver din skraldemand glad.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: En kontroversiel plan om at bygge et biogasanlæg nær en midtfynsk landsby har fået nyt liv. Efter kraftige lokale protester fra Trunderup var planerne ellers næsten kasseret. Men nu har politikerne i Økonomi, Erhvervs- og Turismeudvalget i Faaborg Midtfyn givet udviklerne bag projektet en ekstra chance for at finde et kompromis med borgerne i området. Borgmesteren Stina Krog understreger beslutningen af et forsøg på at fremme den grønne omstilling, samtidig med at man ønsker en mere direkte dialog mellem projektets ejere og lokalsamfundet. Der afventes nu et møde mellem borgergruppen og projektudviklerne, formentlig i september.
2: I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem, i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025. En stigning, som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat kan der komme enkelte byer med temperatur ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Svendborg Sund. Plantesal.
6: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg. Bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Sommer i Rudkøbing. Langeland cykligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
10: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
11: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025. En stigning, som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
7: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Diablo nyhederne.
1: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. DSB har i årets første halvår udbetalt over 60 millioner kroner i rejsetidsgaranti til forsinkede kunder. Det er mere end dobbelt så meget som sidste år og tæt på rekorden for hele 2025. Det er især Bane Danmarks sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse, der har givet DSB de dyre forsinkelser, der ramte strækningen mellem København og Odense.
0: Diablo vejret.
2: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer, præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

0: Jobcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne?

0: Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
1: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
0: Svendborg, en god by at blive i.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg. Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og brugte.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. DSB har i årets første halvår udbetalt over 60 millioner kroner i rejsetidsgaranti til forsinkede kunder. Det er mere end dobbelt så meget som sidste år og tæt på rekorden for hele 2025. Det er især Bane Danmarks sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse, der har givet DSB de dyre forsinkelser, der ramte strækningen mellem København og Odense.
0: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med Open Air?

0: med whisky i.
1: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey-forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tal med Kriba, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Diablo nyhederne.
1: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. DSB har i årets første halvår udbetalt over 60 millioner kroner i rejsetidsgaranti til forsinkede kunder. Det er mere end dobbelt så meget som sidste år og tæt på rekorden for hele 2025. Det er især Banedanmarks sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse, der har givet DSB de dyre forsinkelser, der ramte strækningen mellem København og Odense.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat kan der komme enkelte byer med temperatur ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevej.

0: Bindekær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk. Svend Bosson,
1: blande selv. I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
1: Ulige nummer. Mads Langer. Og Simon Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfynsfestival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Vi har bragt til dig GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Diablo nyhederne.
1: Det gik meget stærkt, da politiet mandag morgen slog til i sagen om tre teenagers angrebsplaner mod Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Helt præcis blev de tre drenge anholdt inden for 10 minutter, det skriver TV2 Østjylland på basis af oplysninger fra retsbogen. De tre drenge har tilknytning til tre forskellige kommuner, de nægter sig skyldige. De er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger og skal også mentalt undersøges. Den danske dokumentarfilm Rescue er blevet udtaget til Toronto International Film Festivals dokumentarprogram. Filmen er instrueret af antropologen og filminstruktøren Signe Plambæk og følger mennesker på flugt over Middelhavet. Samtidig ser filmen nærmere på EU's grænsepolitik og dens betydning for flygtninge. Rescue får verdenspremiere på festivalen og vises på DR til næste år. Østrig har for anden dag i træk målt den varmeste temperatur nogensinde målt i landet, nemlig 41,2 grader Celsius. Det oplyser landets meteorologiske institut ifølge AFP. Varmerekorden blev sat tæt på grænsen til Slovakiet, hvor der i dag også er målt højeste temperatur nogensinde, nemlig 41,4 grader.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften mest tørt vejr, i nat vekslende skydække og enkelte byer, 14-19 grader. I morgen først sol og enkelte byer, senere mere skyde med regn eller byer fra vest, 16-23 grader. Hele døgnet let til frisk sydvestlig vind, stadigvis hård vind eller cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: filmpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Jobcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
5: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
2: Svendfilmdage.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Diablo nyhederne.
1: Det gik meget stærkt, da politiet mandag morgen slog til i sagen om tre teenagers angrebsplaner mod Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Helt præcis blev de tre drenge anholdt inden for 10 minutter, det skriver TV2 Østjylland på basis af oplysninger fra retsbogen. De tre drenge har tilknytning til tre forskellige kommuner, de nægter sig skyldige. De er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger og skal også mentalt undersøges. Den danske dokumentarfilm Rescue er blevet udtaget til Toronto International Film Festivals dokumentarprogram. Filmen er instrueret af antropologen og filminstruktøren Signe Plambæk og følger mennesker på flugt over Middelhavet. Samtidig ser filmen nærmere på EU's grænsepolitik og dens betydning for flygtninge. Rescue får verdenspremiere på festivalen og vises på DR til næste år. Østrig har for anden dag i træk målt den varmeste temperatur nogensinde målt i landet, nemlig 41,2 grader Celsius. Det oplyser landets meteorologiske institut ifølge AFP. Varmerekorden blev sat tæt på grænsen til Slovakiet, hvor der i dag også er målt højeste temperatur nogensinde, nemlig 41,4 grader.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften mest tørt vejr, i nat vekslende skydække og enkelte byer, 14-19 grader. I morgen først sol og enkelte byer, senere mere skyde med regn eller byer fra vest, 16-23 grader. Hele døgnet let til frisk sydvestlig vind, stadigvis hård vind eller cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: MKR Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkr.dk.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Dizzy Miss Lizzy. Save us. Save us. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved. Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Inkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på inkær.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg det stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Bob Marley og Fongstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode grin, gode grin
0: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfjord. Sommerhits med Diablo.
2: Mr. Props

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og med

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.